0: stále končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Dance Radio. Najlepší taneční muzika. Dance Radio.